Gostarei de lali, kedebeno, kçandebeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho benuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mal.

esenția nengauru, uhauranien oanen soruzerin bunăciun. Upele navaș ven raș, cadena deștuna walan, tatarwe gru capazan de carajada, kever pie șefgerat habinen. Ubedengia șeveda, peșnalenge merhasante.